хамгийн түрүүнд олоо төгсөн их хэв. Тэр мөчин багшаар ээлдэв. Сүм хөнгөр өлөд сүндаа шингөр чолдоо. Я бахтэсэхэн гажирийг үчээ төгөл төрдөө бахар жирөө явдаг юм бахч дээр мэн таараа төгөл ялгажир явдаг юм ундур ундур оолын үжил үжиг гэтэл гардаг юм гүнтэй жимсийн үчээ төгөл үчи суугаа битдэг юм Борон нолан жимсийн үжил бомбе суугаад ордог юм бухан гэдэн жирэ жоог Хоёр дугаар шэп болвосо хоншор бахан үндэр юм хоёр чихэн божгоо юм ходоод өссөн Луис юм Унжусын хари юм өдрийн ажилда ясан шим өнгөрөх бахан жүдэрсэн шим Жох тогот хэн аа бэлтээгээд хараа чихсэн шим үү төрөө жолын тосоон ууж байгаа нөхтөр чихсэн шим үү тэр Чаагва сандра дорро дэрвэл сэнжин алахдаг юм аа сэнжигчдаг жангтэй юм аа сэний үжгөл дурддаг юм аа шамшигчдаг жангтэй юм аа Шэшнэд дэд таараа тгсэн болохоор сэмөрийг олхор төгнэй мэйдэ баргаш харин жам